car. Jag vill att ni ska bli klappa i händerna. Och jag vill att ni ska sjunga med. Give me that old time religion. You can, eller hur?